0: Du kan kanske ta en ordentlig tanke efter att du satt på dig. Du går och är på mig och ni där jag satt i. Du får vara mitt på ytring. På Laxe. Du får vara arg på SFS.
1: Ja,
0: jag kan
1: inte ha en syssel. Du får ta en syssel. Du får vara lite mer.